0: años, el auge de la ultraderecha y el giro de los conservadores también está amenazando las políticas climáticas europeas y los avances en transición ecológica.
1: Vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mosita, ese trato lo cerraba.
0: Si supiera que el mundo se acaba mañana, decía Martin Luther King, hoy todavía plantaría un árbol. Quizás no haga falta llegar a plantar tantos árboles como Fernando. Quizás valga con ser conscientes de la gravedad del problema global al que nos enfrentamos. Quizás sea suficiente con hacerles saber a nuestros representantes políticos que la emergencia climática nos implica a todos, votemos lo que votemos. Que lo verde no tiene ideología. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
2: Gracias, Eva Roja. Hasta mañana. Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las territoriales de Radio Nacional de España, continúa la información.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. 2 semanas tardaron las administraciones en buscar una solución para los vecinos de Abouza, en Viana do Bolo, que a duras penas pueden salir de las casas por los residuos que auga a Moreo na aldea o 17 de xuño. Contratarán una empresa que se encargará de realizar los trabajos, e din que o farán canto antes. Na Coruña, pacto entre a patronal y os sindicatos que pon fin ás movilizacións no sector do metal. E o sindicato labrego galego acusa a medio rural de criminalizar os traballadores do rural coas normas que condicionan o uso da maquinaria agrícola polo risco de incendios. O tempo, despedimos o mes de xuño na influencia das altas presións, amence con nubes no litoral norte, despexado prácticamente no resto. Comprobámoslo en conexión coas distintas emisoras. Comezamos en Vigo, Óscar González.
5: Buenos días, en Vigo, ceos despexados, 17 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días, pois por aquí tamén despexado, 18 graus.
4: Ourense, Raquel Sainza.
7: Moi bo día, ceos, completamente cubertos na cidade, uns agradables 20 graus.
4: Seguinte parada en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí temos ceos cubertos e 17 graus.
4: E a última en Santiago, Andrea Oca.
9: Está coberto, temos 16 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, neboa alta, entre 18 e 19 graus. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
10: Saúdos, bo día. Remata o mes de xuño en Galicia con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, sobre todo na metade norte do territorio galego, tamén algunhas néboas en zonas do interior, mesmo con posibilidade de algunha precipitación moi feble no extremo norte. Canto máis o sur, o ceo xa estará despesado. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 20-25 graus no norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e tamén no Miño de Pontevedra.
4: A Xunta e a Deputación de Ourense financiarán os traballos de retirada dos residuos que se amorean en aldeas como a da Bouza en Viana do Bolo tras a enxurrada do día 17. Case 2 semanas despois das graves inundacións, as administracións reuníronse para abordar a reparación e execución dos traballos necesarios para que os veciños poidan recuperar a normalidade, Andrea Oca.
9: A Deputación de Ourense será encargada de contratar os traballos de retirada de todo o que auga amoreou na Bouza en Peixeiros. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, non lle poñía prazos, pero asegurou que se fará canto antes.
11: Hai máis residuos a día de hoxe, de lodos, de pedras, de árbores, e a través da Deputación llevamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos. Coido, non me gusta decir un prazo, pero da maneira máis rápida que temos.
9: A decisión tomouse nunha reunión na que participaron o conselleiro, o presidente da Deputación de Ourense e o alcalde de Viana do Bolo. Germán García Ávila agarda que os veciños poidan recuperar o máis axiña posible a normalidade.
12: Traxa vai a cometer a retirada de primeiro de todos os residuos acumulados na Bouza que permita o acceso ás súas vivendas e empezar a comenzar máis ou menos, entre comillas, a facer unha vida máis ou menos a que viñan desenvolvido hasta agora.
9: Iso sí, lamenta que houvese que tardar 2 semanas días para adoptar unha solución.
12: É unha mágoa que todo este acordo que se produxo en pouco máis de 2 horas de discusión pudera haber feito moito antes e non esperar de días para que ter sufrido este problema tan grave, tanto de desenvolvemento normal da súa vida como o problema de insalubridade que se estaba dando no povo da Bolsa.
4: Dende Ourense, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pedía que non se abandone estes veciños e que se actúe coa rapidez precisa para que volvan a poder levar a súa vida con normalidade, cos traballos nas aldeas, pero tamén con axudas.
13: E que as persoas afectadas teñan axudas directas para poder recuperar os seus bens e, polo tanto, que non queden abandonadas.
4: A Consellería de Medio Rural publicou este luns no DOGA a orde que regula o emprego de maquinaria agrícola durante o período de alto risco de incendios. Regula a realización de actividades silvícolas ou agrícolas. No caso de ter que desenvolvelas entre o mediodía e 6 da tarde, terá que dispoñer a persoa que as fai dunha outra persoa vigilando un posible conato, dispoñer dun depósito de agua de 400 litros, entre outras cousas máis, un extintor. O sindicato labrego galego considera que a orde supón un novo ataque aos dereitos das persoas labregas. Noemí Alonso.
14: Por iso, pide a conselleira que retira a orde. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical, considera que un novo ataque da Xunta ás persoas labregas.
15: Pois é unha orde que busca criminalizar, que busca o día de mañá tapar a negligente actuación que está tendo a Xunta de Galicia na prevención dos incendios.
14: Na práctica, converte as di nunha brigada máis de loito contra o lume.
15: Son unhas medidas totalmente abusivas e desproporcionadas o que se lle está pedindo ás persoas labregas deste país para poder desenvolver a súa actividade durante o brao e previos incidentes labregos. Pídesenos, basicamente, convertirnos nunha brigada antiincendios.
14: Álvarez critica que se fixeras en contar co sector, lembra que o venres se reuniu o Consello Agrario e que a conselleira non mencionou estas medidas.
4: Aínda sobre incendios, o PSDG reclama ya a Xunta un informe técnico no prazo de 30 días que acredite as necesidades do persoal estrutural que ten que traballar no dispositivo de loita contra os lumes, Rubén Beirón.
16: Segundo o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, os 180 bombeiros forestais que acaban de ser contratados como reforzos por 3 meses durante esta tempada de máximo risco fan falla todo o ano.
17: A propia documentación interna do Servicio de Seaga recoñece que esta necesidade é unha necesidade estructural. Sin embargo, aquí as necesidades e os problemas estruturais se solucionan de parte parcial. É dicir, con 3 meses ao ano, non? É dicir, aquí o estructural pasa a ser na acción do goberno provisional.
16: Declaracións de Besteiro logo de reunirse hoxe no Parlamento con representantes de brigadistas e axentes medioambientais.
4: O presidente da Xunta, despois do Consello da Xunta, defendeu a xestión do seu goberno na tarefa de prevención de incendios, Alfonso Rueda.
18: O especial fincafé que se veu facendo estes últimos meses nos labores de prevención, aumentamos o doble os recursos orzamentarios para colaborar cos concellos e cos particulares para que limpiaran as súas fincas. Todo isto foi un traballo destes últimos meses e agora o que estamos facendo fincapé é ter todo preparado. Outro día se reunía o Pladiga todas as administracións do dispositivo de extinción, con máis persoal, con máis medios.
4: Declaracións de Alfonso Rueda tras a reunión semanal do Executivo, conferencia de prensa na que anunciou tamén o inicio do proceso para elaborar os orzamentos autonómicos para 2027. Indicou que os piares básicos seguirán sendo os servizos públicos como sanidade ou educación, a vivenda e tamén a axuda ás persoas con dependencia.
18: Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándose ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá vendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade de promoción de Galicia en todos os aspectos.
4: O Consello da Xunta aprobou tamén o proxecto de lei de educación digital que irá agora ao Parlamento con miras a que pode entrar en vigor xa o ano que ven. Desconvocada a folga no sector do metal da provincia da Coruña, os traballadores en Asemblea aprobaron o preacordo acadado antes entre a patronal e os sindicatos coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, Alejandra López.
9: Ambas partes pactaron unha suba salarial do 15% durante o período de vixencia do convenio, que será de 4 anos, o 5% este mesmo ano. O preacordo inclúe tamén unha cláusula de revisión anual vinculada ao IPC con efectos dende o 1º de xaneiro. Outras melloras, segundo os sindicatos, son que, como mínimo, o 75% do cadro de persoal
19: ten que ter carácter indefinido e incorpora fórmulas para limitar as contratacións a través das empresas de traballo temporal. Ademais, a contratación fixa discontinua debe asegurar un período mínimo de 6 meses e un tempo mínimo de actividade continuada de 15 días.
4: Pois agora, Vigo, a maioría socialista segue bloqueando calquera iniciativa da oposición para que o goberno local asuma responsabilidades políticas polo accidente mortal dos Altamontes. Así ocurriu no último pleno, no que se celebrou este luns, Aitana Vidal.
20: Sí, o pleno rexeitou unha moción, o PSOE rexeitou unha moción do PP para que Abel Caballero comparecera no pleno polo accidente. Tamén rexeitaron os socialistas a reprobación do alcalde que propoñía o BNG. Unha sesión que estivo marcada pola ausencia de Abel Caballero, que estivo en Madrid nunha reunión da Comisión Executiva Federal do PSOE, unha ausencia injustificada segundo a oposición. Escoitamos a Luisa Sánchez do PP e Xavier Iglesias do BNG.
21: Caballero permaneció callado y ahora está ausente por una razón muy sencilla, por cobardía política.
22: Non lle chega a maioría absolutísima que ten, que se ten que refugiar no escapismo.
20: O portavoz do goberno local, Carlos López Font, chamou miserables os líderes da oposición e falou de moción da carroña.
23: Voy a pedir la misma presunción de inocencia y el mismo respeto por la justicia, el que ustedes, los miserables, usted más la portavoz del Partido Popular, no son capaces de hacer.
20: A presidenta do pleno, Carmela Silva, leu un poema en apoio a concelleira imputada que se emocionou co respaldo recibido do seu grupo.
4: O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, anuncia que vai recorrer no Supremo a sentencia do Superior de Galicia que confirma a súa condena a 2 anos de prisión por un delito contra a ordenación do territorio. Así, Seoane non se poderá presentar ás vindeiras eleccións municipais. Concentración este luns en numerosas localidades e institucións en solidaridade cos venezolanos afectados polo terremoto, como en Marín, onde seguen sen noticias do paradoiro da familia venezolana que permanece desaparecida logo de viaxar hai unha semana a La Guaira. Entre os membros da comunidade venezolana que participaron na concentración estaba Jennifer Peña, que perdeu parte da súa familia.
24: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 ya sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
4: O equipo voluntario de bombeiros de Galicia desplazado este domingo ata Venezuela para axudar na busca e rescate de superviventes sinala que a carencia de maquinaria pesada fai máis complicado o rescate das vítimas do terremoto. Manuel Tato é voceiro da ONG Brigal.
25: Pero as tarefas de extracción para o noso equipo, que é un equipo lixeiro, eran completamente imposibles. Eran 2 placas completas de moito peso encima dos corpos. Traballo para maquinaria pesada que neste momento nos, por aquí, pola zona na que andamos, aínda non vimos traballar. Entonces, bueno, a nosa prioridade sigue sendo a posible localización de algún superviviente.
4: Varios días despois do terremoto, aínda siguen aparecendo supervivientes. Hoxe comeza Cortocircuito, o Festival de Curtametraxes de Santiago, que ata domingo proxetará 21 filmes procedentes de 16 países. Haberá ciclos dedicados aos cineastas Lawrence Leck e Gala Hernández López, unha edición na que aumentan as películas dirixidas por mulleres e na que as producións galegas teñen un peso importante. 3 minutos para as 8. Agora imos coa información dos deportes. Nerea Vázquez, bo día.
26: Bo día. Gran debut de Jessica Bouzas en Wimbledon ao impoñerse a Anastasia Potapova por 6-2 e 6-3, dando unha das sorpresas da primeira xornada. A tenista galega avanza así cara a segunda rolda mañá contra a ucraniana Dayana Yastremska. En fútbol, os equipos galegos están hoxe expectantes ante a presentación dos calendarios do próximo curso. A partir das 8 da tarde na Praza Colón de Madrid, o Deport descubrirá o seu camiño na máxima categoría, mentres que o Celta estará pendente de ver se os encontros fronte ao Barcelona, o Real Madrid e o propio Depor en Balaídos se disputan na segunda volta para contar coa nova bancada rematada. Tamén hai novas no cadro técnico do Compos despois de que o clube anunciara a saída de Miguel Martínez Secho como adestrador tras o ascenso á Segunda Federación. En o plano institucional, Pablo Prieto continuará á fronte da Real Federación Galega de Fútbol ata 2030. O Ferrolán foi aclamado pola nova Asamblea Xeral tras ser o único candidato presentado ás eleccións e recibir respaldo unánime. A súa proclamación oficial será o 7 de xullo. E falamos tamén de deportes acuáticos porque Valdoviño acolle ata domingo o Campeonato de España de Surfing 2026. O presidente da Federación Española, Román Díez, aproveita para reclamar maior apoio institucional para este deporte a nivel galego.
27: Se necesita mucho más apoio institucional,
0: sobre todo en Galicia, bueno, tenemos grandes surfistas, tenemos grandes playas. Yo creo que debe haber un apoyo institucional muchísimo más fuerte.
26: Hoxe competirán todas as categorías sub-14 e a sub-16 feminina.

Curtis Harding actúa hoxe na Coruña. O concerto forma parte do programa Noites do Porto, a cita co cantante e compositor estadounidense ás 9 da noite na Sala Inclú.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Entre 10.000 e 12.000 residentes en Galicia realizaron o trámite de regularización extraordinaria de inmigrantes. Hoxe rematou o prazo, aínda que o Foro Galego de Inmigración cree que debería estenderse para facilitar o proceso aos que non conseguiron a documentación necesaria dos países de orixe e Botero.
2: Documentos como os certificados de penais son difíciles de conseguir en algúns países e están a dificultar en algúns casos a tramitación desta solicitude, segundo Miguel Ángel Fernández, voceiro do Foro.
3: Hai persoas que, sobre todo por ter certificados de penais de países nos que son moi difíciles de conseguir, pois poden ter problemas para poder facer a solicitude, non? E de aí ven esa necesidade de ampliación de plazo e para que chegue a todos os lugares, non?
2: Agora a Administración ten 3 meses para resolver cada expediente.
1: Unha das dificultades para a integración plena de algúns migrantes é o acceso á vivenda. A ONG Ecos do Sur vende poñer en marcha na Coruña un piso con 6 prazas, no que dende hai unha semana viven 3 familias. 3 nais cos seus fillos menores que en principio estarán na vivenda entre 6 meses e 1 ano. Sarai Durán é a directora de Ecos do Sur na Coruña.
4: Non queríamos que isto fora un centro, queríamos que isto fora unha vivienda, que fora un hogar, por eso se chama Fogar e Familia el proxecto. Queríamos que fora autogestionado, queríamos que as normas de funcionamiento foran construídas por as persoas que habitaban esta residencia, que sintieran que esta era unha primeira oportunidade de tu primeira casa, ¿no?
1: A falta de aloxamentos asequibles e de axuda aos enteitos son algúns dos problemas que trata de visibilizar un activista que protesta cunha folga de fame ás portas do Concello de Vigo.
2: Leva ali case 2 semanas, Juan Carollo non entende que as axudas a persoas en situación de rúa caeran no Concello un 50%. É a única acción municipal sexa desaloxar a ducias deles dunha nave do Berbés sen ofrecerles ninguna axuda.
5: Yo tengo una lista de 20, 21 personas que a día de hoy que estaban en la nave no han sido atendidas. No se puede decir que cuando que a esas personas se les han atendido, se les ha ofrecido una alternativa, cuando es mentira.
1: A un día de que comeza a tempada de risco máis alto de incendio nos nosos montes, os bombeiros forestais denuncian que o dispositivo está incompleto sen que se cubrisen aínda as prazas ofertadas nas últimas convocatorias.
2: O proceso de estabilización finalizou, pero as persoas que obtiveron a praza aínda non están no posto, polo que o servizo se ten que cubrir con contratos temporais e sen o persoal máis especializado para as tarefas. Dende a CNT denuncian que, ademais, se perdeu a oportunidade de ter a eses bombeiros traballando nos últimos meses nas tarefas de prevención. Pablo López, voceiro.
6: Houve varias fases, pero no mes de abril paralizaron os procesos e quedan plazas sin cubrir definitivamente, a xente sin ser nomeada, personal fixo, personal que superou os procesos selectivos e o personal máis indicado para, bueno, tomar posesión definitiva nos postos.
1: Folga hoxe dos case 600 traballadores da empresa Veolia, antiga Viacua, e a concesionaria do Servizo de Augas en medio cento de concellos galegos, entre eles Pontevedra ou Santiago.
2: Ali foron manifestarse este mediodía para reclamar melloras salariais dentro das negociacións do convenio colectivo. Denuncian a postura inmovilista da patronal que, segundo sinalan, non move ficha dende xaneiro. Rubén Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
7: Nos tuvemos unha postura xa movilizándonos hacia a cercanía para tratar de chegar a un acordo, pero non surxiu efecto. A empresa pasou do -1 ao 0, pero non damos a chegado a postura neste caso.
1: Mentres, no metal da provincia da Coruña, satisfacción por un acordo coa patronal que permite desconvocar as novas xornadas de paro que ian comezar hoxe despois de 8 días de folga e mediación do Servizo de Relacións Laborais, pactaron un novo convenio para 4 anos con subas salariais do 15%. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirma que se enviaron mostras ao Instituto Carlos III para determinar se hai un vínculo entre todos os afectados por un gromo de hepatite A en Narón. Unha 20 de persoas foron xa avisadas para facer unha profilaxe.
8: A enfermedade que ten un problema en el sentido de ten un período de incubación largo e que a xente pode contagiar asintomática, ¿no? De maneira que, bueno, é un problema a la hora de facer todo este tipo de vigilancia epidemiolóxica.
1: Contamoslles ademais que un home que empotrou o seu coche 3 veces contra a terraza dun bar da Coruña en 2024 aceptou 14 anos de prisión. Son algúns dos asuntos que repasaremos polo miúdo a partir das 2:10. Neste día, no cunha fronte pouco activa refresca o norte e o noroeste, ceos despexados no resto, temperaturas máximas estables, algo máis baixas na provincia da Coruña.